wèk lwen. Lòk twa wòn wèk lwen. Ali wèk el lwen. Lòk twa wòn wèk lwen ya. Apòr apòr a mèk araba. Apòr apòr a kèl lwen. Wòn ka mirò lwen.